0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, odlazimo u Mohač, gde prošlog petka, na sam dan crkvenog praznika Uspenija Presvete Bogorodice, ni velika vrućina nije sprečila malobrojne mesne parohijane i parohijanke da se poklone, odnosno pomole Presvetoj Djevi Mariji, prisete se njenog usnuća. Upravo Presvetoj Bogomajci i njenom uspeću posvećena je velelepna kapela na Vodici, koja se nalazi na uzvišenom mestu Mohačkih vinograda i koja se smatra svojevrsnim pokloničkim mestom baranjskih Srba. Njoj su nekada pohodili i Srbi i Šokci, koji su verovali da tu izvire čudotvorna izvorna voda. Pošto su smatrali važnim, srpski pravoslavni vernici su nad izvorom 1902. godine podigli kapelu sa natpisom U slavu Uspenija Presvete Prečiste Bogorodice, Srpska pravoslavna opština 1902. Srbi iz Mohača i dan danas dolaze ovamo da se pomoli i poklone Presvetoj Bogorodici, a tako su učinili i ovaj put. Zbog nesnošljive vrućine vernika je ovom prilikom bilo u skromnijem broju, no svi oni složno su učestvovali u večernjem bogosluženju koje je služio protonamestnik Jovan Bibić, paroh Santovački, administrator Mohačke parohije.
1: Jedin je tvoje carstvo i sila i slava, Otce i Sine i Svetoga

jer si ti vaskrsenje i život i pokoj usnuli slugu tvoji Hriste Bože naši, slavu uznosimo tebi sa bespočetnim tvojim ocem i svesitim blagim žutvornim tvojim duhom, sada i uvek ove vekova. Amin. Oblaženo speni večni pokoj podaš Gospodi, usopšim rabom Božijim i sotvorim vječnu

Stariji školaci su ih svesrdno pozdravili igračkim motivima vojvođanskog podneblja, predstavljajući prvacima, između ostalog, šta se može naučiti tokom 4 godine u Deščanskoj školi.

0: Iz Srbije, dragi naši, selimo se u Crnu Goru. Naime, u Herceg Novom je od 15. do 28. avgusta održan 13. trg od ćirilice, manifestacija posvećena očuvanju ćiriličnog pisma i duhovno-kulturnog identiteta srpskog naroda, koja okuplja ugledne duhovnike, akademike, doktore, profesore, književnike, dramske umetnike i druge delatnike na polju duhovnosti, kulture i umetnosti. Na ovogodišnjem trgu po ustaljenoj praksi bogatim programom obeleženi su značajni jubileji i dodeljene nagrade za doprinos srpskoj kulturi i pravoslavlju. O dodeli dva značajna priznanja u narednim trenucima govori kolega Milenko Radić.
1: U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Topaljsko-Hercegnovske na trgu Hercega Stefana, a u okviru manifestacije Trg od ćirilice, održano je svečano uručenje nagrada Ćiriličnik i pečat Hercega Šćepana. Dobitnik nagrade pečat Hercega Šćepana ove godine je književnik, pesnik i književni kritičar Đorđe Brujić iz Podgorice za knjigu pesama Glinska srijeda, dok je nagrada Ćiriličnik pripala Matice Srpskoj iz Novog Sada, najstarijoj srpskoj književnoj, kulturnoj i naučnoj instituciji. U obrazloženju je navedeno da su sledeći naše prosvetiteljske tradicije matični osnivači u prvom statutu istakli da Matica Srpska počinje od dana Svetog Save, prvog prosvetitelja srpskog, godine 1826. 14. januara. U obrazloženju žirija koje je pročitao predsjednik Budimir Dubak, istaknuto je da je Matica Srpska košnica našeg integralnog duha i da su pod njenim okriljem nastali trajni plodovi srpske kulture. Matica Srpska je u svojoj dugoj i slavnoj istoriji dobila niz visokih priznanja u različitim društvenim sistemima. Toj zbirci odličja pribraja se i ćiriličnik kojim Trg od ćirilice u Herceg Novom iskazuje neizmernu zahvalnost za sve što je Matica Srpska učinila i čini za srpski narod i našu kulturu, zaključuje se u obrazloženju. Kaligrafski rad izvoda iz kanona Svetom knezu Lazaru primio je profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske. Odluku da se ovo značajno priznanje dodeli Matice Srpskoj odlučio je žiri u sastavu Milica Kralj, Budimir Aleksić, Radomir Uljarević, Želidrag Nikšević i Budimir Dubak. U duhu sabornosti svedoči činjenica da su se u nju učlanili predstavnici svih triju srpskih vladarskih kuća, Miloš Obrenović, Aleksandar Karađorđević i Petar Petrović Njegoš, naveo je žiri u obrazloženju, dodajući da je Matica Srpska u svojoj dugoj i slavnoj istoriji dobila niz visokih priznanja u različitim društvenim sistemima. Nagradu pečat Hercega Šćepana za 2026. godinu također jednoglasnom odlukom žirija dobio je književnik, pesnik i književni kritičar Đorđe Brujić iz Podgorice, autor više zbirki poezije kao antologija i književnih kritika za visoke domete svoje poezije, a posebno za pesničku zbirku Glinska srijeda. Nagrađena knjiga pesama, objavljena u izdanju književne zadruge Srpskog narodnog veća iz Podgorice, predstavlja vrhunac njegovog novijeg stvaralaštva. U nagrađenoj knjizi pesama Glinska srijeda Đorđe Brujić nastavlja svoja kazivanja o pogromima i izgonima srpskog naroda u Hrvatskoj, pevajući iz tragičnog, kolektivnog i ličnog iskustva. Zahvaljujući visokim dometima svoje poezije, Đorđe Brujić je zavredio ugledno priznanje pečat Herceg Šćepana, navodi se u obrazloženju. Nagrada je dobila ime po hercegu Stefanu Šćepanu Vukšiću Kosači, osnivaču i zaštitniku grada Herceg Novog, po kome grad i danas nosi ime. Sama nagrada se dodeljuje za izuzetan doprinos nacionalnoj kulturi, očuvanju ćiriličnog predanja i književnosti. Đorđe Brujić je rođen 1967. godine u Karlovcu na Kordunu. Sudbinski i životni put vodio ga je preko Zagreba do Podgorice, gde danas živi i stvara. Prepoznat je kao autentični čuvar srpskog jezika i kulture, a njegov književni rad neraskidivo je vezan za ijekavicu kao primarni izraz. Do sada je objavio brojne zapažene zbirke poezije, među kojima su novi pusti dani, strah od šuma, kuća na ledu i sveća i slovo. Ove godine, pored pečata Hercega Šćepana, Brujić je za svoj rad dobio i još jedno veliko priznanje, prestižnu književnu nagradu Šušnjar u Republici Srpskoj.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1652. godine umro je José Ribera, španski slikar, predstavnik realizma. Najduže vremena je živeo u Italiji i bio pod utjecajem Caravaggia. Sam je izvršio utjecaj na slikare, svoje zemljake, time što je na verskim kompozicijama slikao ličnosti iz narodnih slojeva. 2. septembra 1885. godine rođen je Dragiša Vasić, književnik i publicista. Rođen je u Gornjem Milanovcu. Pravni fakultet završio je u Beogradu i kao advokat bio saradnik Republike i urednik Progresa. Učestvovao je kao rezervni oficir u oba Balkanska i oba svjetska rata. Neposredno po završetku Prvog svjetskog rata, Vasić se javio dvema knjigama publicistike Karakter i mentalitet jednog pokoljenja i Dva mjeseca u jugoistočnom Sibiru, živo i slikovito.

temeljito pisanim da bi se ubrzo opredelio za pripovetke. Iako je svrstan u vrhunske srpske pripovedače, njegova su dela sve do 1990. godine bila pod zabranom, a on prokažen kao ekstremni nacionalista, potpredsjednik Srpskog kulturnog kluba, jedan od vođa Ravnogorskog pokreta. Stradao je aprila 1945. godine. 2. septembra 1901. godine u Plandištu je rođen Zoltan Čuka, pesnik i prevodilac, jedan od najznačajnijih mađarskih stvaralaca u Srba. Objavio je 12 knjiga stihova. Pomenimo Puteve, Ognjeno zvono, Moje dvije domovine. Rad na prevođenju krunisao je knjigom Istorija književnosti jugoslovenskih naroda. Na mađarski jezik preveo je više od 100 dela jugoslovenske klasične i moderne književnosti. Zoltan Čuka je umro u Erdu u Mađarskoj 26. marta 1984. godine. Pesnik i dramatičar Skender Kulenović rođen je na današnji dan 1910. godine u Bosanskom Petrovcu. Gimnaziju je završio u Travniku, a pravne nauke u Zagrebu. Kao student bio je jedan od izdavača časopisa Putokaz. Od samog početka učestvuje u Narodno-oslobodilačkom ratu i u jeku najžešćih borbi stvorio je čuvenu pesmu Stojanka, majka Knežopoljka, koja opeva tragičnu sudbinu majke čije su sinove usmrtili fašisti. Na današnji dan 1945. godine u Tokijskom zalivu na američkom brodu Missouri predstavnici savezničkih armija i japanske vrhovne komande potpisali su akt o bezuslovnoj kapitulaciji Japana, čime je posle 6 godina trajanja završen Drugi svjetski rat. Na kraju današnjeg podsjetnika beležimo da je 2. septembra 1994. godine u Beogradu umro Vlada Bulatović Vib, jedan od najvećih jugoslovenskih satiričara i dugogodišnji urednik Politike. Rođen je 1931. godine u Sopotskom u Makedoniji. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu i Novinarskoj diplomatskoj školi. Izuzetno talentovan u mladim danima, počeo je da piše u mnogim listovima i časopisima. Nastavljajući tradiciju Nušića i Domanovića, Bulatović je dao veliki doprinos srpskoj satiričnoj književnosti. Vibovi aforizmi bili su neizbježno štivo čitalaca Politike dugo godina. Autor je zapaženih satiričnih knjiga Budilnik, Menjačnica ideala, Veliko spremanje, Korak nazad i drugih.

U nastavku emisije, dragi naši slušalci, pažnju ćemo posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas čine spomen svetom mučeniku Agatoniku i njegovoj družini. Za vreme rimskog cara Maksimijana 304. godine posle Hristovog rođenja za hrišćansku veru postradao je i sveti mučenik Agatonik sa mnogima koji su u Hrista verovali. Car je iz Nikodimije posebno opremio Eftolija da po Pontijskoj oblasti pronalazi hrišćane, muči ih i ubija. Došavši do mesta Karpina, naišao je na Zotika i njegove učenike koji su u Hrista ispovedali i sve ih osudi na mučenje. Vrativši se u Nikodimiju, saznao je za još dvojicu, Prikipsa i Agatonika, koji odvraćaju ljude od rimskih bogova i prevode ih u hrišćanstvo, pa narede da ih uhvate. Posle žestokog boja bili su sa ostalim hrišćanima povedeni u Trakiju pred cara da im se izrekne presuda. Kad su došli do Potama, pogubiše svetog Zotika, Teoprepija i Akindina, jer zbog teških rana nisu dalje mogli. Nedaleko od Halkidona pogubiše svetog Severijana, a svetog Agatonika sa ostalim vezanim hrišćanima odvedoše u Silivriju gdje se car nalazio i na mestu Amusu ih sve isekoše. Spomen im se čini 4. septembra. Na ikoni se predstavljaju ili posebno ili u grupi u običnom modelu sa krstom i mirtinom grančicom u znak mučeništva.

0: Poštovani slušalci, Jugoslovenska kinoteka najavila je da će od 6. do 15. septembra biti održan program pod naslovom Sećanje na Oliveru Katarinu.
1: Ja uživam u životu. Ja uživam u ovom suncu, u ovom zelenilu. Ja volim život. Takav kakav je. Drugi nemam. Ja za drugi ne znam. Razumete? I apsolutno polazim od toga da maksimalno treba svaki tren, koliko god je čoveku u mogućnosti, da svaki se tren iskoristi na radost. Eto, lepo je, zar nije lepo? Svaki čovek treba da izvuče maksimum od sebe, znači da se usavršava.
0: Ovako je ono vremeno govorila srpska i jugoslovenska glumica, pevačica i spisateljica koja je preminula 21. jula ove godine. Smatrala se jednom od najistaknutijih umetnica i divom jugoslovenske kinematografije i muzičke scene druge polovine 20. veka. Međunarodnu afirmaciju stekla je ulogom Lenče u filmu Skupljači perja, reditelja Aleksandra Petrovića, koji je osvojio veliku nagradu žirija na filmskom festivalu u Kanu i bio nominovan za Oscara za najbolji film na stranom jeziku. Pored uspešne glumačke karijere ostvarila je i zapaženu muzičku karijeru kao interpretatorka tradicionalne, zabavne, starogradske i romske muzike. Nastupala je u brojnim zemljama Evrope, Severne i Južne Amerike, Azije i Australije, a njene interpretacije pesama Djelem Djelem, Bida, Alaj mi je večeras po volji, Parijski lokal, Verka Kaludjerka, Tam deka ima i tako dalje, stekle su široku popularnost u zemlji i inostranstvu. Bila je prepoznatljiva po snažnom vokalu, izražajnom scenskom nastupu i spajanju glumačkog i muzičkog izraza. Tokom višedecenijske karijere sarađivala je sa brojnim domaćim i stranim filmskim stvaraocima i muzičarima. Pored glume i muzike bavila se i književnošću, a za svoj rad dobila je i više domaćih i međunarodnih priznanja. Upravo njoj Jugoslovenska kinoteka posvećuje program koji počinje prekosutra, a otvara ga film Dobra kob, Milutina Kosovca. Do 15. septembra biće prikazano njenih 14 filmova, među kojima su i Skupljači perja, Aleksandra Saše Petrovića. U izbor su uključeni Roj, Miće Popovića, San, Puriša Đorđevića, kao i filmovi drugih domaćih i inostranih reditelja, Gospođica doktor, Alberta Latuade, Goja, Konrada Wolfa. Program se završava njenim posljednjim filmom Charleston za ognjenku, Uroša Stojanovića, piše na sajtu Kinoteke. Prethodno, na 40 godina od premijere filma Ime ruže, Žana Žaka Noa, 5. septembra, na programu je ekranizacija čuvenog romana Umberta Eka u koprodukciji Nemačke, Italije i Francuske. Doajen kineske kinematografije CFA, reditelj, scenarista, producent, filmski pedagog i kritičar, bit će gost Jugoslovenske kinoteke 7. septembra. Primit će zlatni pečat, najviše priznanje koje kinoteka dodeljuje za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Nakon uručenja bit će prikazana njegova mongolska priča, melanholična drama iz stepe o ljubavi i tradiciji, za koju je dobio nagradu za režiju na festivalu u Montrealu. Poštovani slušaoci, u narednim trenucima samo za vas peva nezaboravna Olivera Katarina.

1837. godine. 7 godina kasnije Morze je uspostavio prvu stalnu telegrafsku vezu između Vašingtona i Baltimora, a ubrzo su telegraf uvele skoro sve evropske zemlje. Na današnji dan 1862. godine u Carigradu je potpisan takozvani Carigradski protokol, nastao zbog spora između Srbije i Turske oko događanja na Čukur Česmi u Beogradu. Turci su protokol odmah ratifikovali, dok je knez Mihailo proklamacijom upoznao narod sa njegovim sadržajem. Prema odredbama protokola, Turci su morali da napuste Srbiju, pa i varoš Beogradsku. Srbija, međutim, nije bila zadovoljna odredbama Carigradskog protokola, jer su turski vojnici i dalje ostali u nekim srpskim gradovima. U tim okolnostima Srbija je morala da prihvati takvo stanje, čekajući zgodnu priliku da zauvek istera Turke sa svoje teritorije. 4. septembra 1870. u Francuskoj je revolucijom oborena vladavina cara Napoleona III. I proglašena Treća Francuska republika. Neposredan povod za početak revolucije bio je poraz francuske vojske kod Sedana, kada je pruska Bismarckova vojska zarobila francuskog cara Napoleona III. I 75.000 francuskih vojnika. Na vest o kapitulaciji cara, mase u Parizu, organizovane u Nacionalnoj gardi odbrane, prodrele su u parlament, prisilile poslanike da svrgnu omrznutog monarha Napoleona III. I proglase Francusku za republiku. Obrazovana je nova privremena vlada, na čijem je čelu bio general Trochu, ubeđeni monarhista i pristalica Orleanske dinastije. U martu 1871. godine izbila je u Francuskoj nova, sada proleterska revolucija, poznata kao Pariska komuna. Na današnji dan 1884. godine Ministarstvo prosvete Kneževine Srbije izdalo je akt kojim se odobrava osnivanje Narodnog muzeja u Beogradu. Nekoliko mjeseci ranije okružna načelstva dobila su naredbu da počnu sa prikupljanjem narodnog blaga i kulturnih tekovina u te svrhe. Glavni inicijator ove akcije bio je Jovan Sterija Popović, načelnik popečiteljstva Prosveštenija, koje je pomenuti akt o osnivanju muzeuma uputio Sovjetu. Uz slabu podršku grupe intelektualaca, Sterija je uspeo krajnjim naporom i ličnim požrtvovanjem da se izbori za osnivanje Društva srpske slovesnosti, sadašnje Srpske akademije nauka i umjetnosti i Narodnog muzeja sa bibliotekom. 4. septembra 1884. godine po novom kalendaru ispred zgrade brzovoznog magacina, koja je tada služila kao željeznička stanica, krenuo je prvi voz iz Beograda za Niš. Prostor oko voza bio je krcat ljudima i iskićen svećem i srpskim trobojkama. Za velikom trpezom, specijalno postavljenom za ovu priliku, sedeli su ministri, mitropolit beogradski i ugledni gosti iz Beča, Pešte i Pariza. U 8:30 ujutru 4. septembra pisak lokomotive označio je polazak voza za Niš. Hroničari beleže da je prvi srpski voz ušao u Niš još za videla u 18:23. Povodom 100. godišnjice prvog srpskog ustanka 4. septembra 1904. godine u Kapetan Mišinom zdanju otvorena je prva izložba novoosnovanog Društva srpskih umetnika LADA. Društvo je dobilo ime Lada po imenu slovenske boginje proleća i mladosti. Među osnivačima se našlo 13 istaknutih slikara i vajara tog doba, među kojima su Beta Vukanović, Borivoje Stevanović, Marko Murat, Uroš Predić, Ljuba Ivanović, Petar Ubavkić, Đoka Jovanović, Sima Roksandić i drugi. Sa pauzama u vreme dva svjetska rata, Društvo srpskih umetnika Lada održalo se do danas. Mlađi sledbenici ove grupe izlažu svoje radove na redovnim godišnjim izložbama. Albert Schweitzer, humanista, lekar, filozof i muzičar, dobitnik Nobelove nagrade za mir, umro je 4. septembra 1965. godine. Schweitzer je poreklom iz Gornjeg Alzasa, studirao je teologiju, filozofiju i muziku. Posle bavljenja muzikom studira medicinu i opredeljuje se za rad u francuskoj ekvatorijanskoj Africi. Izgradio je tropsku bolnicu sa stacionarom za leprozne bolesnike,
gde je radio do kraja života na suzbijanju